0: Oluf Johansen.
1: Det är enklare att stötta driften av Skansat Radio. Vi har brukat vårt Vipps-nummer 85 807.
2: 85 807.
1: Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio slik du känner oss. Vipps oss på 85 807.
2: 85 807.
1: Alla bidrag går oavkortet till driften av Skansat Radio. Tack ska du ha.

0: Hei, jeg heter Olav Humlebrekke og jobber til daglig I Navigatørene. Denne veka I Over en åpen bibel snakker vi om disippelliv. Et liv som blir levd I og med Jesus. Og stikkordet I dag spor. Vi går alle I ulike spor. Noen spor kan være gode. Noen spor kan rett og slett være skikkelig dårlige. Og så det sånn at en liten feil I kompasskursen gir ofte stort utslag over tid. Vi ender rett og slett opp på en annen stad enn vi ville. Det var en som sa til meg for ikke så lenge siden at hun hadde ikke tid til å stoppe opp på busstoppet. Det var et bilde som var brukt I en sammenheng der det handlet om å stoppe opp og sjekke kartet hvor vedkommende skulle. Hadde ikke tid til det, så de kjørte sånn cirka der den trodde den skulle. Det viste seg etterpå at det hadde lønt seg veldig å stoppe opp og sjekke kartet. Noen ganger så har vi sporet av. Vi ikke lenger på vei dit vi vil, og vi kommer på villspor. Eller kanskje du en av deg som sitter igjen med mange arr etter noen spor du har prøvd å gå, som var krevende å gå. Men det handler ikke bare om hva spor vi selv går. Det også sånn at vi lager spor for andre, enten vi vil eller ikke. Det alltid noen som påvirket, bevisst eller ubevisst. Og så blir vi påvirket av de vi rundt oss. Derfor så trenger vi førebilletet som hjelper oss til å gå på gode spor. Så spørsmålet til oss I dag føler jeg de sporene jeg ønsker? Og lager jeg de sporene jeg ønsker for de som jeg har rundt meg? David, han sier noe om dette her. Kong David, som har skrevet mange av salmene. I salme 17, vers 5. Så sier han, «Stødig gikk jeg I dine spor. Føtene vaklet ikke.» Jeg leser det en gang til. «Stødig gikk jeg I dine spor. Føtene vaklet ikke.» «Dine spor», sier David. Og det han mente var nok Guds spor, Guds ord, og den vegen de tegner for livet hans. Han sier noe I versene rundt om at denne vegen den var krevende å gå. Han snakker om lovløse som plyndrer rundt han, om hovmodige ord som blir talet til han, at han opplever seg kringsett av fiender. Men midt I dag så sier han, stødig gikk jeg I dine spor, føtene vakler ikke. Og så ber han Gud om å granske hans hjerte, og vakte seg for den vegen de som ikke tror går på. David var et menneske og så faren for å bli påvirket, og gjennom det sporet av fra Guds spor. Men det var nettopp dette han erfarte, at å gå I dine spor, I Guds spor, det førte til at føtene hans ikke vaklet. Vi blir preget av de sporene andre rundt oss går på. Og uansett hva rolle du har, om du leier, eller du vanlig arbeidstaker, eller du ektefelle, eller du en venn, eller du en foreldrerolle, så blir du alltid observert I hva liv du lever. Og David, han snakket om et helt liv som kom ut av noen spor han fulgte. Noen spor som førte han gjennom utfordringer, men den han likevel erfarte og vandret stødig. Jeg og du eksempel som andre kan følge, og likevel bli leiet til Jesus? I 1. Timoteus brev, kapittel 4, vers 12, så blir vi utfordret på dette. Der sier Paulus til den yngre Timoteus, han sier, «Vær du et førebilete for de truende I ord og gjerning, I kjærleik, truskap og reinleik.» Jeg leste det en gang til. «Men vær du et førebilete for de truende I ord og gjerning, I kjærleik, truskap og reinleik.» Veldig konkret så blir Timoteus her utfordret. Så være et slikt førebilete som lever og modellerer et liv å følge etter. Der ordene og handlingene, hvordan jeg lever livet mitt, noe å ha som førebilete. Der måten jeg elsker andre på, måten trua blir synlig, og måten jeg lever et liv I renhet etter Guds standard, viser seg å være annerledes. Det et liv I overgivelse, et liv med integritet, et liv med Guds karakter. Men dette her, det skjer ikke av seg selv. Jeg tror vi alle erfart at Detta var stora ord att leva upp till. Om jag tränger hjälp till det. Jag må be om att bli förvandlad till det. Men så startar det med detta som David erfarte. Att man kan få lov att börja och gå i dina spår, Guds spår. Och så ska man erfara att Gud lät fötterna våra stå på stödig grund. Peter snackar om något av detsamma i 1 Peter 2:21. I en sammanhang som handlar om lidelse, om vanskliga ting bland dig som tror. Och där säger han, för Kristus lei för dyck och gav dyck ett förebilete. Så det skulle följa hans fotspår. Här blir man utfordrad till att ha Jesus som förebilde. Och i det vanskliga. Och till att gå i hans fotspår. Det intressanta med det är att det är akkurat detsamma som Jesus sa när han kallade de första lärsvännerna på stranden och sa, följ mig så vill jag göra dig till människofiskare. Detsamma utfordrar han de 12 på när han valde ut de 12 i Markus 3:14. Han sa, för att de skulle vara med han. Det är när man är med Jesus, när man följer han, att han får lov att förvandla oss. Och så börjar man gå i något nya spår, i hans spår. Så konkret, vad spår önskar du att gå? Och vad spår önskar du att laga för dig som är runt dig? Jesus sa, följ mig, så vill jag göra dig till människofiskare. Om jag ska bli slike män och kvinnor, så tror jag det kun vid äta av Guds ord dagligen. Och låt dessa ord få lov att präga oss, präga gärningarna våra, präga kärleken vår, präga troen vår och renleken vår. För Guds ord, det skapar. Guds ord utfordrar och Guds ord formar oss till att bli stadig mer lik han som är föl i fotspåra till. Och på den måten vill vi kunna bli människofiskare som lagar goda spår för andra och som leder dig till Jesus. Så utfordringen idag är, har du tagit dig tid idag till att stoppa på busstoppet och sett på kartet? Stoppa upp med Jesus och sett hur han önskar att leja livet ditt. Så att du kan få lov att gå stödig i hans spår. På en väg där fötterna inte vacklar. Gud välsigne dig.
1: Du har lyttat till Loven Åpen Bibel och andakten var med Olav Humlebrekke. Serien produceras av Norea Mediemission. Läs mer om oss på norea.no.

0: Hei, jeg heter Olav Humlebrekke og jobber til daglig I Navigatørene. Denne veka I Over en åpen bibel har vi snakket om disippeliv. Disippeliv spennende, og det kan være krevende. I går så hørte vi om kong David som sa «Stødig gikk jeg I dine spor, Gud. Føtene vakla ikke». Men hele dette her det skjedde I rammen av å erfare seg kringsett av lovløse som plyndret rundt han. Hovmodige ord som ble sagt til han, og så videre. Og så valgte han å gå I noen spor, uten å hele tiden se at det funket. Eller se det store bildet mellom nåtid og fremtid. Men midt I det så erfarte han at føtene de vaklet ikke. De sto på stødig grunn, på fjellgrunn. I 2. Korinterbrev, kapittel 5, vers 7, står det noe som kanskje handler om litt slik som våre liv ser ut, eller kan se ut. Der står det, «For vi vandrer I tru uten å se». Å vandre I tru uten å se, vil kanskje noen kalle for dumskap. For det jo sånn at vi ser ikke himmelen, der Jesus og Gud men vi lever og handler som om den eksisterer. Det å vandre I tru uten å se. Og sånn det inne I disippellivet vårt også, I etterfølgelsen av Jesus, så handler det noen ganger om å handle på ting vi ikke ser, men ting vi tror og overbevist om at det rett. Ting som vi kortsiktig ikke ser nødvendigvis fruktene av, men ting som Gud har lært oss, vist oss og utrustet oss til. Peter, jeg synes det en spennende historie når han ser Jesus komme gående på vattnet. Og så, sånn som Peter ofte var, så sa han, Jesus, sier at jeg kan komme mot deg. Og så sier Jesus, kom. Kanskje Peter ble skremt I det Jesus sa da. Men I hvert fall så vil han å stige ut på vattnet, og det må være en spennende følelse når han kjenner at det funker. Men så ser jeg for meg at I dag han slipper tak I båten, og fullt og helt går I tru, uten å forstå hvordan dette kan skje. Det da han vandrer I tru. Og så fikk han lov gjennom å faktisk gjøre dette, og stole på Jesu ord, og handle på dem, så fikk han erfare at Jesus han til å stole på. Og han fikk lov å oppleve store ting med Jesus. Og så fikk han, som å få lov, ta det litt skritt for skritt, ved å være lydig I små ting, og stadig kanskje større ting. For når vi vel å vandre I tru, så vandrer vi Jesus spor. Vi vandrer på løftene, vi vandrer på bå, vi vandrer på sanningene fra Guds ord. Og Gud han større, og jeg forstår ikke hvorfor Gud noen ganger gjør ufattelige ting, andre ganger så virker det som han har skjult seg for oss. Det samme sa David noe om I salme 13, der han spør Gud hvorfor Gud har skjult seg for han, hvorfor han må ha sorgfulle tanker I hjertet. Og så ser vi at Gud han har sin veg I sin timing, og det å lære å stole på han, og ha tillit til Gud, det nøkkel. Uten å se, vi aner litt av hva det handler om I Jesaja 55, der det står at som himmelen over jorda, Guds tanker over våre tanker, og Guds veger over våre veger. Nå sitter vi I et studio I Bergen, og for de som har vært oppe på fløyen, og sett utover byen, så ser de plutselig hvordan alle veger henger sammen. De ser en helt annen struktur I hvordan byen fungerer. Mens når du står nede I gata, så ser du bare litt bortover en veg og litt bortover en annen veg, og så ser ikke du helheten. Men Guds tanker som perspektiv fra fløyen. Det høyere, det henger sammen. Og så skjønner ikke vi det når vi står nitt nede I gata. Men så kan vi få lov gjennom å vandre sammen med Gud erfare at han god. Og gjennom det så kan vi få en tillit til å vandre stadig mer I tru uten å se. Det virker ikke veldig klokt for Ananias, denne mannen som levde rett rundt Jesus tid, som fikk et oppdrag fra Gud. Han skulle gå bort I en gata og finne en mann som ba, og så skulle han be for han. Denne mannen han skulle gå til var den største forfølgeren av de kristne. Ananias hade hört att han skulle komma och sätta dig I kristen fängsel och nu säger Gud att han skulle gå bort till han och be för han. Det verkar helt meningslöst. Men Ananias, han gjorde det. Han var lydig. Och genom det så fick han lov att bli brukt av Jesus. Kanske du idag blir minna på någon. Kanske du ber för dig. Och så kan det att skulle ta kontakt med dig vara som att gå på vattnet. Det kostar. Men vad om Gud vill bruka dig I möte med den personen idag? Jag hade en erfaring en gång av en som jag, en gammal vän som jag plötsligt varit minna på en morgon jag bad. Och så tog jag kontakt med han. Och det visade sig att detta var en familj I krise. Och så fick jag lov att erfara att jag varit brukt av Gud in I den sammanhangen. Eller kanske det är något helt annat Gud leder dig till och utfordrar dig på idag. Men det är att få lov att följa Jesus. Och som jag snackade om tidigare, vara I han, slik att han blir I oss. Då ska vi bära frukt. Och vandra I tro utan att se, det ger oss avhängiga av Jesus. Avhängiga av att den heliga ande får lov att leda oss. Och det spännande är att då får den heliga ande leda oss in I det som är vår utrustning och vår gave. Inte in I det som vi ofta gör när vi själv sammanliknar oss med andra. Sammanliknar oss med deras goda sida, deras styrka. Men när den heliga ande får lov att leda oss så är det in I det med är utrustad till. Och så kan vi glädja oss över att vi är forskjellige och att Gud brukar oss på olika måter efter sina tankar och sina vägar. Så ha förväntning till Gud idag. Han kan ju finna på att sända dig till någon eller sända någon till dig om dig är lydhöra. Gud välsigne dig.
1: Du har lyttat till Loven öppen bibel och andakten var med Olav Humlebrekke. Serien produceras av Norea Mediemission. Läs mer om oss på norea.no.

Kleine Güter, ein Kleinkokos. Ein Minneli hat einen Tokos. So lite hopp nur en gang har gjort det nu. Och världen har inte någon pengar på oss. Jag blir jaloux och världen blir inte det. Men världen är full av blicken och alla pröver att kvittas. Men finns ingen logik i det. Alla bara skuespiller och ingen huskar replikerna.

busor. Svenne fick Lena att skratta och gapa på frågan om skillnad på norrman och gapa. Svenne var snabb, va? Och Lena

0: Lillan?
1: Ja?
0: Vilken tycker du är bäst i hela världen?
1: Mamma!
2: En del av Norge, en del av dig. God underhållning och hyggliga programledare.
3: Skansat Radio.
2: Skansat Radio.